0: ཉེན ཉེན ཆ ཅལམ དེན ཚལ ཅེན ནེ ཅ ཇིཅིན གུ པ ལུཕང དེ ཐོང དོ ནེ མེ ཚེ སང ར ངེ པར ད ནེ གེ ཅི པི ཇ ཚུ ཝ ཉེ སེ དོ ཅལམ ཉེ ལ ཇེན དོ ཉང ཅུ གུ པ དོ ལུང ཨ ཡེ སང ཅ ཚོ ཨ ཚི ལེ མན ད ཝ རིམ པར ཏིན པ ག ཅེ ཉེ ན ང ཅེ ལ ཉང ཅུ ཅེ པ ཉེན ཁ ཅ དོ གེ པ ད ལ ཅོ པ དོ ཡ ཁ ར ཡོང ཟ ར དོ གེན ཁ ར དོང གོ ལ མན ཅེ པ ར ང སུ ག ཉེ ཝ ཚང ས དེ པ དོ རོ ཝ ཁ ས དེན ཅ ཡིན པེ ལང ཏེ ཡོ གུ སུམ པ ན ཉེ ཐོ ཆེན ལ ཚོ ཨ མ ཏིན པ ར སེམ པ པ ལེ ད ནེ པ ཡ ཁ ར ན ཉེ རན ལ ཆེན ཐང བེ ཉེན ཁ ར ཉེ ཡིན ཐང ལ ཏེ ན ལུ ལ ཕིན དེ མེ ཉེན ཁ ར ཉེ ན མ ཆེན ཇང དེ ལུ ཀྲུང པ དང ཨོན པ མ ས བ གོ ན བ དང ཐོང ཆེ པ དེ མེ རང ཉི སུ ཅོན ཅི པེ མ རང བ ཡན ཉེ ཆེ ན ཡོ མ ཟོང དེ ག དེ ཉེ ཡེ ཆེ ཝ མ དང ཆོང ཤ ཁ སུ ཏིན རེ དེ མེ གོ དང ན ཁང དེ ནང ཚོ ན ཡོ ཕིན པ ཆེ yiwa na kinye tse to jayantu lula nang kune panye tse na tse sewa to ngar suwa lani sewa su la pinba yabari ngaba na chanchang tando wa chanchang tso na lucha detong la pinna yung roja mong che na do tsu cha nipan jang se chupa na chupa kinye tong chanchang tando sunji sinche lula tso na macha sewa tong tso zongwa tong chupa cha ndong suwa tong xa jiba la pinbi toju che chung yin dima na chu chi pa, chu chi na luto suwa tong chi chi pa, chi pao chi nung suwa suja pinpa ye la, san chou long pa tong nga chi mong wa, lula chengi tong wa, tong chi pa, ka gong pa tong ku cha ji pa su se la, cha xia la tong ku bu pa, chang ni, ma ye wa, na tong min ni jin, se dima ta su se, chu pong gu.
1: ཅེ་ཅིང ཚོབ སོམ ཅེ ཤ་ཚོ ཚོའི དོ གུ ཅ ཆེན་ ང་ང་ ཅུ རོང་ ནི ནི ཅ་ སེན གི དེན་ ལ སེམ ཁོ ཤེ པར ང་ ནི གོམ སིན ཡོ རོང་ ཁེ རོང་ ལ ལིན གི སི ཨ ཉོ
2: མེ ལོ དོ ཤ་ ཝི ཟུ ནི དེ མ ཡི པར སེན ན ལ ཕ ནི རང་ ཉི ཅེ ཤན ན གུ ལ ནི གི ཟིན ཁོ ཤོ ཉོ ང ང་ ཅི ཤ་ཚོ ཅེ ཟོང དང དེན དང དེ ཞོང ནི ཤེ ཅ དེ་ང་ མི་ ཅོང་ ནང་ དེ་ལ་ ནང་ཇུ་ ཤེ་ ཨ་ཉོ་
1: ད་ད་ ཆེ་རུང་ གི་ ཐུག་ལ་ ཝ་ཇ་ ཏོང་ ཀོ་ལི་ ཆེ་བི་ ནང་ཝ་ དུང་ན་ ལེན་ གི་ ཁོ་སེ་ མར་ ཡུང་ནི་ རོང་ གི་ རོང་ ལ་ ཤེ་ པི་ ཁལམ་ དེ་ལ་ ཅུང་ ཙམ་ སེ་ ཏོང་ འཛམ་ལིང་ ཆེ་དེན་ ཙན་ཇུག་ ཅི་ པེ་བི་ ཡིམ་ཇུ་ ཉེ་ ཁི་ ཁི་ གནོ་ འཛམ་ལིང་ མ་རི་ ཡོང་ ཅ་ ཏོང་པོ་ ཆེ་ chanyo ma jechi chi ni, ma jikla semkang ge jin je, gangi chehin yue je kue yue.
2: Tena, jambu da angi zang xie gala yin di. Cenga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga cui san bar, sena yue bi kubu da dung her, chu gu de da, re ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun je ye, dang ru je re sang si.
1: Wen zhong, གམ མང པོ ཤིག ལ དུག ལ སོང ཇུ མེ པར དུ རུ དང སོ སེན ཅེ མ དང བ ག ལ ཡིན དེ ཁོར དེ མེ པི དོ ཆི མང པོ ཤིག རོང ག རོང ལ ག ཡི ལེན པ ཡིན དིང རབ ཅེ སེན ཁ རི པི ལོ པན ཕོ རོ ཨ དི སེན ཁ དེ ཐོང ལ ཚེ ཉི དབ དེ ཤིག ཡ ཡོ དེ སེན ཁ དེ ཐོང ཅེ ཅེ དུ ནམ ཡིན ཡོ ལེ ལ ཚེ ཤིག ཉེ ཁོ ཅེ མ ནམ ཚེ ཝི ཅོང ག ཡོ dāndā dāngi lēkwa rā dōp thamnā, jī tēng tēr kāngā chīng jī xiawā yēn xīng mē jī sōng yu.
2: Wēn jiāng, lī kī nē xiu jī cō wī zhū zhū rā tān jī zhē yī jī. Rāng kā zī wī zā mā bō chū tāng, pā mā bīng kī, gā nī lō gā nāng tā, rēn jī bā tā rēn tō xī nā. Gā rū gā jīng bā tā bī sēn dā, jī dār xiā ā.
1: Sēn kā rī bī lō bēn ē tā lī yīn dā dār sōng yu dī. རོང་ཉི་ ཅི་ ཀ་དུག་ ཏེན་ཁི་ ཤེ་ཁེན་དེ་ ཤེ་ཡུ་ ཁོ་ཡུ་ སོ་ཅེ་ ཤེན་དེ་ད་ མ་ཡིན་ པར་ རོང་ཉི་ ཅི་གོ་ཡིན་ གང་ཟ་ སོ་ཡིན་ ཡོ་ རོང་ལ་ ཚང་པི་ ཚོ་ནི་ ཤེ་དབ་ཡི་ དེམ་ཅུ་ ཡེ་ཅེ་ སོང་ཡེ་
2: ཇེ་དེ་ མ་ཡི་ མ་ཚེ་ ཤེ་དང་ ཅེ་རང་ལེ་ མེ་པ་ ག་ལ་ཡི་ ང་ཅི་ ཡིན་ཅེ་ ཐུང་ན་ལ་ཅི་པི་ ཨོ་ཚོ་ ཤེ་ཅུ་དེ་ ཡ་ནི་ rāng kī rāng nā, yīng jī dā xiāng bī līng jī xiong tāng.
1: Dēng wā mī sēm chū xī bā nā, zawani dukju meba tanda gani yinde. Chonong tong rechech longni rong rong la semkyuk rechit da yinla. Je tindar semkang je pamka pibi pamka yin yi gini chong me.
2: Dina, gari yi ki dang, gari xio na, gari sui na su de da cama, zong ji bang de sui da.
1: Rang ki rang la nying jie tong hya ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu tong, pa ma pen che, ganyi lo kar su hya ca tong xiam jie xiong tong.
2: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang da, qi ji po chu cu la nang wi, ngan ji di yin do, rang ki rang la xio yue ma ri, gali yin a hi, song na ru.
1: Ndor na,
2: du de rin ni song, Tsua jie dar zhe zing che yang, rong se rong la wang wi, se la guo cha zhe ni, rong ke rong la nying jie dang, rong ke rong ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do nang nang di, sen kang chui di jia za wa xi bi, de tang ke rong ni dang, de tang ke xie zu zhen ge.
0: Solo jibara la necha gongda ye tam xe na, jay na nzino la neba, yama zo jia so mili ba jibi, tiga necha na nzino tong, nongye la neba de ye. So jiba mili ba ma pawa chiwa xe gi, senten ta doga chuna jie ti ye bi, kozo rongdian jia guwa ne ma ye la nrenri kata zi ma do. Ndara kozo zawa tong, jizu chan jewa, roba denba la jie la neba de se. Niba na dongyo la neba chewa, so wa chinde mili ba ye na, Yanjia Nzinhong Tuo Munyang Pa Tong, Manga Rupa Tong Nyeche Chuchil Jipa Jinti Mai. So Jipa Tsongka Tong, Bobo Chang Na, Dongyo La Nede Yama Zou Sengjera. Pe Ya Na So Jipa Mali Para, Mangar Na Wo Man Tepi Tse, Dongyo Na Dawa Ngo Yin Pa Tong, So Tien Li Para Juji Dongyo Jinti Tengja Se. Somba Na Ka Nong Ka Zinno La Nipa Che Wa. So Tinte Mali Para Chake Chuke Yen Na Ka Nong Ka Zinno Ka She Jinti Teng Denpa La, Nipa tingin yin, pera na se dibe nupa tong, kin dienbe nupa, chime je nupa, jingo je nupa su tawa. Yiba na ka nungka detong la nipa chewa. So wa tinte mali pa de ka nungki, sin cha

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཇུ་མི་ཅི་ཕུང་དུན་དེ་སེན་ཅ་ནི་མོ་ལོ་ཅེ་ཅ་ཆུ་མི་ང་ག་ཆེན་བེ་དེ་ཅི་པར་ཡུ་སེན་དེ་ཟམ་མི་དང་གི་ཝེ་ཟར་ཆུང་གུ་ཡུན་ཇུ་གུན་དུ་ཆུ་ནི་ཆུང་གུ་མ་མ་ཡ་ལམ་པ་དང་ཤོ་པོ་ཆ་པ་ནི་དུ་ཆེན་ཆ་བེ་པར་ཕོ་ཆུང་ལོ་པོ་ཆེ་ཤུང་ཡེ་མེ་ཅེ་ཅི་ལོ་ན་ཐ་ཚང་སུ་ནི་བེ་ཕ་དོ་དང་གི་ཝེ་ཟར་ཆུ་ནི་ཁང 省党委员的陆家党居民爱国委陆新碧，北京三军娘家人门哲真令当个位置他仓约了车七八当年，日清陆局级配镇了行政党，土民三军十多，民部也存在多修节制级下军，敌人留党部香港平顿级卡修十顿席共产党给三头的为南行七八区军。新闻建筑马当公培养的人确实送这些改革军政新制浪路的网友一绝笔新制车速家娘娘学学党绿木纪律感到没拿起就出还将娘他个错写过去当个位置陪了出笔动而跌了去中国三八五年的军人部马清白的党中央党主席毛泽东给陪了彭学党北京省委特区文所端囊子八二七为茫茫坦诚不出陪了彭学协助嘎家唐多郎安琪顶比彭学党局出前途坦诚不出出席毛泽东党西迁马革朱棣仪安出了南为立七行嘎才七为陆局级临近立锥席地刚爱打门每节节他人都逆逼河马来意节目人组团员一般安出了一切电波员接送北学两百多干年都满月把吸引多当个五七五中国某忙金钟马革马地区级把错北学本地白马区而今北多崩学习第一马地区级比我妈你拿手卡西地手卡个探证吧孙权奇北斗崩学习吧能将雄喜听你把你给地律嘎都哈将情不约你那昂刚刚七度西地女学习约感应死呢主席毛泽东给北斗学你北极行政车速节日牵着东国比嘎伦南月接送吧谁第二马地区级比探证吧跟着王长恩奇中国某忙金钟马党共产党员写迎信某忙了新的学员跟车党文件阅毕安翠北极行政车速节日金钟东国时第二共产党员及让信日接送吧谁某路端局端于广东北极为金钟东的你妈金币五年党我的当个位置北极舆论更多出新闻金钟党员共组织经理三队部主席同他把送到党给三队党委卡丘协送并不也准席的王祖决决党陪上兄九五年八学术人路及朗龙组吧决决国

ཁྱི རང གི ཕུང ཚུ ཐང ཆེ ལ ཕུ ཆོ ལེ རེ དང ང ལ ཞི པ ནོ བ སང ཅ དང ཞི མ མེ ན ག ཡི ལེན པའི ལོ ཞི ནང བ དམ མི ཞི པ དེ ལ ཅེ ཉི དོ ལོ ཞི དེ ཚེ ན གང ཆ ལ སི དང ཡང ན མེ ན ག ཡི ཚོ ལེ རེ གི དང ཉ དེ ཅེ ཉི གོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡ་ཐུ་ཤང་ལ་ནེ་ཏན་དི་ཡ་མར་བོ་དཀེན་ཡ་ནེ་ཐུ་ཤེན་ནེ་ཆོ་ཐོང་ཡ་ཐོག་ལ་དཀེན་ཡ་ཨ་སེན་ནེ་ཏ་ལ་ཡ་མེན་བར་དཀེན་ཡ་དེ་རིན་ནེ་གེ་པུ་ཡ་ཆུ་ལ་དཀེན་ཡ་སན་དུན་རིན་ནེ་ས་

ཅོང ལུང ཆི ཉིན ཆི ལེ ཁོང ཆི ནན ནམ དོ ལོ ཆོང ཆུ པོ ཆུང མོ ཡོད ད ཀུན ཁང སོ ཆེ ཆ ད ད ཉིན གོ ཆུ པེ ལེན ཆིན ད ན བེ ཅོང ལུང ཆི ཉིན ཆི ལེ ཁོང ཁང གི ལུང ཆིན ཅ ཤི བེ ལན ཡིན ཆི བེ ལེན ཆིན ཐི ཤི ད རང ག ཤི བེ ལན ཁ ཅུ དུ ཚུ ནོ ཀྲུང གོ གུང ཆན དང ག ཆུང གར ཅ ག དང དུན ནི ང ཚོ ན དང ག ཆུ ག རེ ཤི བེ མེ སེ ཆི རེ ལེན ཆིན ད ཅ ཅ ཤི ཡོ ཤ ལ ཤི ཅི ནོ དེ ཉེ ཞོ

0: ཅེ ནས ཆེ རེ དང ནས ལམ ཅེ ཅེ མེན ཁོར དོང ཐིན ཅིན ཆེ མེ པར མང དུ དང ཡོད ཅེ ལོ ཉེ དང ཉེ ཤེ ཚང ང ལོ ཚོ པོ ཅན ལམ ཅེ ལོ ཤར པོ ཆོང ཡོ གུ ཆེ དང མེན ཁོར རྒྱ དང ཉེ ཤེ ཚང གུ དང ནས ཡོ གུ མ ཐི ཆ སང ལ ཙང ལ ཡམ དེ ཤེ ཡོད
1: འགྲོ པ ཁོ ཅོ ནང ཟུ གུ ཐོ མ རེ ཤེ ཚོ ཐུ ཤེ ནི ལ ཚ ཅེ ཅེ ཅེ མེན པར མེ ཐུང ལ ཟིན ཐུ པི ད པི ཐི ཤེ ལོང ཁོ མོ སེན ལི ནི ལ ས པ ཕན ཅོ ཚོང ཤིང གེ ཅེ ཚོང པ ཝང ལ ཅེ ངན ཅེ མེན ཁོ ལ དུ གུ ལ ཐོ ཁ པ ཅེ ལོ ཅེ ཅོ པི སེན ཅེ ཅེ པོ ཤེ ཅེ ཡོད གང ལ ཤེ ན ལོ སོང ས ཉུང ལ པང རིན པོ རི གུ ཅེ ཡོད ཅེ སོང པ དང ཁོང གི ད ཆ ཉེ ཅེ ཚང མ གག ཁོང ཡོད ལ ཐོ ཁ པ ལ ལོ མེ པི སེན ཅེ ཤེ གུ ཅེ མེ ངོ མ ལོ དེ པོ ནོ ཅེ སོང པ ཤེ ཡོ གོ ཝ མ ཉུང ཤེ ལ ཝུན ཅེ ངུ ཐེ ཅེ ཇོ དོ ལ ཉུང ཚོ ས མོ ཤུང ཡོད དེ སོ ལུང ཁོང དོ མ ལ རི ཡོད ཤེ པ ཐེ ཤེ ཚོ པེ མེན ཁོ ལ སོ ལུང ཁོང དོ ཤེ དང ཁ ཚང ཉི ཡོད པ དེ ཆན ཐོ ནམ པི སོལུང ཁོན དེན མ ལག གི ཚ བ མི སོན དོང ཡེན ལ སོལུང རང གུ ངང ཁོན དེན ཤེན གོ ཚ པ དང གա ཚི ཇ ཇ ཉེ ཤུ ཙམ ཇུན ཆུང ཐུམ ནི ཁོ ཅང ཤུ པོ གུ དུ སོལུང ཡོ ཆེ ཤེ དང ཇ པོ ཡེ ཆ ཚ ནམ པི སོལུང ཁོན དེན ཅེ གա ཚི ཇ ཇ སུན ཇུ ནི ཇ ཇ ཇི ཇི ཤེན ཨ པ ར སིན པ དང ཉེ ཆ ཚ མིན དུན དུ ཐུ ཁ ཚ པ མ ཟེ ཁོ ཅང ཚང མ ར སོལུང ངོ པུ དང ངོ ཁེ ཇི ཆེ ཏ རི ཤེ ཡེ ཇ པི ཁོ ཅང ན ལོ སོ ཆེ གེ ཐ པ དང ཆ ཚ པོ ལེན པ སོལུང ངོ པ སོ ཇུན ཏ ཐོང ཇི མེ པི ལོ ཏོང ཆུང ཁོ ཅེ ཇུ རན ཤེ པ ར གུན དེ ཏོང ཁ ཡེ ཝན ཅང ལུང ཁོར ཅི དང ཝི ཐོ ནེ ཐེ ཇུ ལོ ཐེ ཁ ར ཁོ ཅན ལ ཁོ ཅེ ཤེ མ ཐ ཁོ ཅན ཅེ ཐལ དུ ནི པི དོན ཅེ ར ཡོ ཅེ ཅི ལོ ཤུ ཅེ ཅེ ར ཡོ ཚེ ཅེ ཚ ཤེ ནི ཐོ ནེ ཐེ ཇུ ལོ དེ ལོ ཏིན པོ ཅེ ཅེ ཤེ ཅི ལོ ཅེ ཅེ ཅེ དང གག ཁུང ཅེ ཅེ སོལུང ཟོན ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ སོ ལོ ནེ མིན ཏོང ཁ ཡེ
0: ལ་ ས་ མེན ཁོ ཅུ ཅུ ཏིན ཤ ལ་ ས་ འདྲེ ཅེ མེན ཁོ པེ ཅུ ཁོ ཁང ཁེ ཟོ པོ ཆན ཅེ ཕིན ཅེ མེན ཁོ ཅེ ངོ ནེ ཅུ པར ཅེ ཁོ ཅོ ལ་ ལ་ ཚ མ ར ཧ ར ཁ ར ཏེ ནེ ཤེ མ རོང ཤི སོང པ ད ཁོང གེ ཉེ ཏར མེན ཁོ རེ རེ ཤེན ལ ཅེ ཤེ ད ཡབ ཅེ ཤེ པར ཤུ ཅེ ཡོ མེན ཁོ ཅེ ཐེན ཏ མང པོ ཅེ ཤེ ཡོ མ ཁོང ཅ མ ན ལ སམ གར ཐ ཤི ན ཐོང ཐ པར སམ དམ པ ཅུ ད ཁོ ཅམ ན ཉེ ཏར ཡབ ཡ ལི ལ ཡོ ཤིན པི ཟུ ཉེ ད རེ ཡི ཤི ད ཅེ ན ལ སི འདེ ཅེ ཁོ ཅོ ཁོ ཁ ཁེ ད ད པུ ཤུ ཅེ ཡིན ཤིན ཁོང གེ མེན ཁོ མ ཅུ ཅེ ན པ དེ ལ ང ཆེ ཅུ ཐ པ ནེ ཡམ དེ ཡབ ཚ ཤི བི པར ཅེ ཇ ད ཁེ དེ མ ཤི ཡོ ཁོང གེ མ ཅུ ཅེ ན ཅར གུ ནེ མན དེ ཅེ རེ ནེ ཡབ ཅེ མ ལ ལ ཇ མོ ཅུ ཅེ ཅེ ལོ ཉི ད ཅེ གུ ལོ ཁོང ད ཚམ ཤོ པོ མེན ཁོ ར པ སི ཉིན པི ཇར པེ ད ད པ སི པོ ལ ཤུ ཅེ ཡོ ལ ང ཅོ ད ད གེ ངུ ཏོ ནེ ཁོ ཅོ པ སི ཅེ སོ ཤེ རོ ཤེ ཅེ ཡོ ཅེ སོང པ ད ད ཆན ཅེ པི རབ ཉི པི ཐ ཐ ལ ཅེ ར ལོ ཀུ ར ཆེ ཏེ པ ཆི ཅིན ད ནེ ངོ ཤེ ཤེ ཅེ གར མ ཉི སམ ན དེ ལ ང ཅུ ཐ ཅེ ཡོ
1: བ ཅུ ནང གར ཤ ཡ ཅ མ སེ མེན ཁོ ནང གར ཤ ཡ ཏི བི ལི པ ཡོ ཤེ ལོ ཉིན ཏོ ཉང ག ལུ ད ཝ ཉིན པར མེན ཁོ ར ཐིན ཛེ ཅིག ཅུང ཨ དང ལར ཅོ ཡིན ལོ ཇ ཅི ལ ཟང ལ ལེབི བེ རི གེ མོ དེ ཤི ལོ བོ དེ ཆ ཤི ཕ དེ དོང མོ བོ ཅོ ནི ཨུ དོང ག བ ཅོ ཇ གི ཐ ཐོ ཤི བི པིན ཅི ཅི ང ཅ ཆེན བི མེན ཁོ ཤ ཡ ཡོ ལ ཇོ བོ སོ ཤོ དང ཤི སོང པ དང མེན ཁོ གོང ཅིན ཤུ ཅ རུ དེ གར ཅོ ཅི བེ གི ནི ནེ གི ནི ཚོ གེ ཅན ཅི ཡོ དེ ཉ ཅ དོང པ གེ རི ཤི ནི གེ མོ ང སོ ཇ དོ ཅུ པ དང གེ མི མེན ཁོ རྒྱི མ ཟིན དོ ཅ སེན ཅལ དང ཚབ་ཚུལི ཆ་ཤི ཇོམི ས་ཇོ ཇེ་པ ཤིན་ཚལ ཁོང་གི སོལུང ཁོ་མ་དན ཉོ་ཤོ གང་ལང་ནི གེ་མོར སོལུང ངོ་དེ ཇོ་བ མ་སེ ཆ་ཤི ཇང ཇ་བ་ཤི གེ་མོ དེ་ཤི་ཅི དོང་ཤི རིམ་ཡིན ལེས་སོ ཤིན་པ ཐོང་ག ཤུ་ཇ་རུ་དན ཤ་ཡི་བ ཚུ་ཡི དོང་ལི ཡ་ནེ ཟན་དང ངེན ཤིན དེ་ཤི་དང པུན་ཅི་ཚུ ཐུ་ཅི་ཅི ཡང་ཡང་ ཤུ་བ ཤུ་ཇ་རུ་ཡི མེན་ཁོ་དེན་ནང་ ཡོ་བ་ནེ ལོ་ནི་ཤང་དེ་ཤིན་ཁན་ཅི་ཨན་ཇ་བ་ཚ་མ་སེ མ་རེ་ཁ་བ་རེ་ད་རི་ཅུང་རི་ཤི་བི་ཚེ་སེན་སམ་མོ་ཡེ མེན ཁོ ཤ ཡི ཝ ན ཇ པི ན མ ཡིན པི ང ཚི ཡེ ཚི ཚང མ ལོ དེ པི ཡོ གོ ཤེ ཅོ ཅི ཇ མ མ ང སོང པ ད མ ཐེང དུང ཤུ ལ ཟན ཇོ ཝ ཐ པ ན ཁ ལམ དེ དེ ཉིན ཆེ ཤུ ཤེ ཡིན ཤེ ཐ པ ན ཡ པོ ཤེ པི པ ཅ མེན ཁོ ར ཐུན ཐིང ཤེ རེ ད ཇོ ཐིང ཤེ རེ ལེ སང ཏོ དང དུ ར ཉན ཏོ ཤེ པི གོང ཏེ ཏེན པོ ཤེ ངན ཡེ སིག ན པ ཚོ གོང ཏོ སིན པ དེ ན ཡང ཇུ ངེ མི ལ ལུང ཏ མ གལ དེ མི ལམ ནི སང ཏོ ར ཇུ ཇོ ར ཤེ ཤེ པི གོ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དང་ཁོན་ལ་ཟང་ཁོན་དེ་ཡེ་སངོ་ཅོ་ནོ་ཅོབ་ཅོ་ལ་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་ད་ཡེ་མ་ཨ་སོ་ཀུན་ཅི་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ཆ་ནང་ཤི་པ་ད་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་ད་ཡེ་མ་མེ་ན་ག་ཡེ་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ནང་བ་དམ་མི་ཤི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉི་དོ། ལོ་ཡེ་དེ་ཚེ་ན་གང་ཅ་ལ་སི་དང་ཡང་ན་མེ་ན་ག་ཡེ་ཅོ་ལེ་རིང་གང་ཏ་ཡ་དེ་ཅེ་ཉི་གོ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས